0: Pan.
1: Ebi prosit Christos i te.
0: Ειρηνη πάση.
2: Ε το πνεύμα τη.
0: Αγία σε δρόμπι εσόλ Μεσίχ ηλάχινα. الذي خاطب تلاميذ القديسين ورصد مكرمين قائلا ان انبياء نبرانا كثيرين اشتهوا ان يروا